0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Dragi slušalci KVO radija, danas vas vodimo u Berlin. Grad prepun istorijskih spomenika, naučnih i istraživačkih ustanova, muzeja. Grad prepoznatljive muzike i fenomenalne kuhinje. Ostanite na talasima KVO radija jer u narednih sat vremena zajedno putujemo u prestonicu Nemačke. Grad koji spaja istorijske i kulturne spomenike i mladalački duh i modernu umetnost.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Berlin je glavni grad Savezne Republike Nemačke, istovremeno jedna od njenih šest saveznih pokrajina. Sa preko 3,4 miliona stanovnika je najmnogoljudnija i površinom od 892 km kvadratna najveća opština u zemlji. Drugi je najveći grad u Evropskoj uniji. Berlin je inače svetski grad kulture, medija i nauke. Evropsko je saobraćajno čvorište i jedno od najposećenijih mesta na kontinentu. Sportske manifestacije, univerziteti, istraživački centri i berlinski muzeji uživaju međunarodni ugled. Od prelaska u drugi milenijum grad se razvija u magnet za osnivače biznisa i firmi i kreativne ljude. Arhitektura, festivali, noćni život i raznoliki životni uslovi ovog grada su svetski poznati.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Nemački bendovi i muzičari inspirisali su umetnike iz celog sveta i oblikovali mnoge muzičke stilove. 70-ih godina svet pop muzike je bio čudnovato raznolik. Na top listama tih godina bili su disco i glam rock. Tu je i punk, a onda se tu uključuju Nemci. U zapadnom Berlinu sastoju se umetnici koji su uglavnom posvećeni elektronskom zvuku, koji istražuju mogućnost svojih sintesajzera. Jedna od tih grupa zove se Tangerine Dream. Za bubnjevima sedi izvesni Klaus Schulze, koji je tokom vremena otkrio svoje interesovanje za sintetički zvuk i ubrzo se posvetio sopstvenim projektima. Zvuk Klausa Schulza je početak nove ere u muzici. Tu je svakako i nedaleko poznati Rammstein, bend iz Berlina, koji je samo u SAD-u prodao više od 2 miliona primeraka albuma Čežnja. Dva puta su nominovani za Grammy nagradu. Mnogi drugi muzičari iz Nemačke smatraju se posebno uticajnim i inspirativnim. Depeche Mode se intenzivno bavio eksperimentalnim muzičkim projektima. U Berlinu, ali i u Nemačkoj uopšte, danas postoji raznolika scena vrhunskih muzičara i bendova koji nastupaju u klubovima i koncertnim dvoranama. Među njima je svakako Romano, reper iz Berlina. Svakako treba spomenuti i Jennifer Rostock, berlinske rokere koji eksperimentišu sa različitim žanrovima kao što su rock, pop i swing. Marcel Dietmann, rezident berlinskog kluba Berghain, smatra se za nezvaničnu prestonicu underground kulture, a Dietmann je poznat kao DJ koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost elektronske muzike.

Ja ti dolazim, dolazim. Dobro. E sad, to je bio Sergej Četković, podnevni program Zujanje, vaš domaćin DJ Pajić. Imamo nove hitove, Jakov Jozinović i Nadija su predstavili i prve albume. Pred svega, regionalna muzička scena bogatija je pred svega za dva nova albuma mladih izvođača koji se više osvajaju u publiku. Par reči više, to je opširnije o ovoj informaciji nakon muzike.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Kišos, prozorac, crvena, jabuka. A imamo još jedan film koji nam uskoro stiže u bioskope, to je film Odiseja. Odisej, reditelja Kristofera Nolena, koji u bioskope stiže za oko mjesec dana, ali već obara rekorde prodaje ulaznice u Velikoj Britaniji, gde je recimo za samo 24 sata ostvario zaradu od $1,000,000. Dakle, ulaznice već mogu da se kupe. Prodato je do sada oko 28.000 ulaznica. Time je oboren rekord prodaje prvog dana uz ukupnu zaradu oko $1,000,000. Ovaj uspjeh dolazi nakon što su ranije tokom godine 4 projekcije za premijerni vikend, rasprodate za manje od sat vremena, uključujući i specijalnu projekciju kojom počinje vikend neprekidnog 24-časovnog prikazivanja filma. Inače, Odisej bi trebalo u bioskope da stigne, da budeme precizniji, 16. jula.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

I dalje se na talasima K-Po Radija slušate novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Odmah na startu ove emisije počinjemo sa jednim velikim hitom iz 2005. godine. U pitanju je Chris Brown i pesma Run It, pesma u kojoj je Chris Brown debitovao na svetskoj muzičkoj sceni, iako je tada imao samo 16 godina. Singl je odmah osvojio vrhove top lista i pokazao da dolazi nova R&B zvezda. Odmah zatim slušamo duo Jay-Z i Alicia Keys u pesmi Empire State of Mind iz 2009. godine. Inače, ova pesma je postala nezvanična himna grada New Yorka, jedna od najvećih hitova svoje generacije. A spoj repa Jay-Z-a i moćnog vokala Alicia Keys osvojio je publiku širom sveta. Pesma je nagrađena sa više Grammy nagrada i ostala je simbol grada koji nikad ne spava. Dobrodošli još jednom, počinje Greatest Hits.

U nastavku Greatest Hits slušamo još dve numere. Počinjemo sa pesmom Bleeding Love iz 2007. godine koju izvodi Leona Lewis. Pesma koja je ovu pevačicu pretvorila u svetsku zvezdu, a emotivna interpretacija i snažna melodija osvojili su publiku na svim kontinentima. Inače, single je godinama važio za jednu od najuspešnijih pop balada novog milenijuma. Odmah zatim slušamo i Beyoncé u pesmi Hello iz 2008. godine. U pitanju je jedna od najpoznatijih i najvoljenijih pesama u karijeri ove pevačice, a njena snažna interpretacija i emotivan tekst učinili su da pesma postane klasik modernog popa. Inače, tokom godina izvođena je na brojnim velikim koncertima i svečanim događajima.

0: Sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7, samo na radiju koji pre...

Ono što slušamo u nastavku novih singlova jesu još tri numere. Numere počinjemo sa Hamiltonom i pesmom Beso a Beso. Pesma ima latino pop karakter sa naglašenim ritmom, a tematski je fokusirana na ljubav i emotivnu bliskost. Odmah zatim

0: New singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

singlova natala si Makefo Radio. Ono što slušamo u nastavku jeste Jason McRae i pesma Just Like You. O pesma je inače, u pitanju je indie pop balada, a tekstualno se bavi identitetom i emocionalnim iskustvima. Naglasak je na jednostavnoj, ali snažnoj interpretaciji. Odma zatim ide i Keishus Kalperper u pesmi Let Me Show You Love. Pesma koja ima soul and R&B utjecaj, fokus je na emotivnom izrazu i romantičnoj poruci.

A u nastavku novih singlova slušamo još tri numere. Sljedeća je Heaven, pesma koju izvodi Miles Smith. Heaven je moderna pop balada sa akustičnim elementima. Pesma se bavi temom ljubavi i idealizovanih osjećanja. Postala je viralna zahvaljujući emotivnom refrenu. Odmah zatim slušamo i Ray Daltona u pesmi Go That High. Pesma ima energičan pop i dance karakter, a fokus je na motivaciji, podizanju raspoloženja, a pravljena je kao radio hit sa jakim refrenom. I u ovom bloku slušamo još numeru koju izvode Shimza i Demaja, pesma Sunset in Pretoria. Pesma koja kombinuje afro house i emotivne melodije, a inspirisana je južnoafričkom scenom i atmosferom zalaska sunca, ima dubok i hipnotički ritam.

0: yeah, you should take it off.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Radio KFOR.
2: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.